0: You're listening to My Radio.
1: Ако в фернет спонте весни, вант и се се олтай пай май. GMR Life.